ᱨᱮᱥᱟᱝ ᱴᱩᱯᱟᱱᱡᱤ ᱛᱮᱝ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱞᱟᱱᱤ ᱠᱟᱢᱫᱟᱨ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱠᱞᱟᱣᱟᱵ ᱡᱟᱱᱫᱚ ᱞᱚᱫᱚᱨᱪᱤ ᱞᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱣᱞᱟᱡᱤ ᱡᱮᱱᱪᱤᱱ ᱟᱢᱟ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤ ᱠᱚᱴᱠ ᱥᱚᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱯᱪᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱠᱟᱨᱠᱞᱮ ᱫᱮᱛᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱟᱢᱡᱩ ᱭᱩᱝ ᱤ ᱴᱟᱠᱤ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱧᱤᱝ ᱱᱤᱥ